Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Biciklisti spadaju u posebno ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju, zbog čega je povećan oprez svih od ključnog značaja za sprječavanje nezgoda. Biciklisti posebno moraju da poštuju pravila koja se odnose na njihovu vidljivost, bezbjedno odstojanje, upotrebu kacige i prelazak preko pješačkih prelaza. Dužni su da siđu s bicikla i preguraju ga preko pješačkog prelaza, podsjeća diplomirani inženjer Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
1: Pa evo, kada govorimo o ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju, ono što je što njima posebno otežava učešće u saobraćaju, posebno stvara problem i riziko nastanka saobraćajne nezgode, jesu u stvari površine za njihovo kretanje. Šta nam tu u stvari znači? Ako mi zajedno po kolovozu pustimo da se kreću i automobili, i pješaci, i biciklisti, i električni trotineti, doći ćemo do velikih problema. Mi samim tim povećavamo rizik da dođe do nastanka saobraćajnih nezgoda, a poznato da su oni ranjivi učesnici u saobraćaju manje su zaštićeni u odnosu na vozače automobila i svakako da će u takvim saobraćajnim nezgodama onda pretrpe one teže posljedice. Konkretno, kada govorimo o biciklistima, površine namijenjene za njihovo kretanje jesu biciklističke staze i biciklističke trake. Takvih površina za kretanje biciklist koji su isključivo namijenjeni za kretanje njih je nedovoljno, mogu slobodno kažem. I u Banju Luci, a kada govorimo o Republici Srpskoj, širem području posebno. Tako da, ti biciklisti u stvari kuda će se onda kretati kada nemamo tih površina, kretat će se uz desnu ivicu kolovoza. Ko se još kreće po kolovozu, kreću se i automobili, i teretna vozila i tome slično. Tako da, čim smo mi njih pomiješali da se kreću zajedno sa onim inferiornijim kategorijama učesnika u saobraćaju, mi u stvari stvaramo riziko nastanka saobraćajnih nezgoda. Znamo kakve će oni posljedice pretrpiti u takvim saobraćajnim nezgodama. Kada govorimo generalno o statistici, u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske u ukupnom broju poginulih vozač bicikala učestvuju sa negdje oko 5%. Znači 5% od ukupnog broja poginulih čine vozač bicikala.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaš.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

skačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

Kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ona sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam.

Marketing radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: prosti ako tražim previše.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.